0: Раніце Придвіння.
1: Новини полночного региона на радио Витебску, студия Илья Лопатинский, Наталья Бойнарович. Витаем вас.
2: У Расонах прошло посяджение районного выконавчего комитета. У его работе приняли удел наместник министра экономики Республики Беларусь Олеся Абраменко и наместник старшини комитета экономики Витебского облвыконкама Александр Кирею. На парадку дня два питания, основные об социально-экономичном развитии в бюджету района за минулый период 2026 года и повышении эффективности работы организации.
1: По словах наместника старшини райвыконкама Инны Герасименко, у студзені сакавіку бягучага года у эканоміку района прыцягнута каля 8 мільёнаў рублёў інвестыцый у асноўны капітал. Рэалізацыя інфраструктурных і іншых інвестыцыйных мерапрыемстваў у 2026 годзе прадугледжвае інвеставанне больш за 43 мільёнаў рублёў. На рынку працы назіраецца тэндэнцыя да зніжэння попыту на працоўную сілу. На 1 мая заяўлена 145 вакансій. Найбольшая патрэба ў кадрах адзначаецца ў сельскай і лясной гаспадарках, а таксама ў творчай дзейнасці.
2: У сельгаспрадпрыемствах Дубровіншчыны праходзяць практыку навучэнцы Дубровінскага дзяржаўнага аграрна-тэхнічнага каледжа. Працоўны дэсант накіраваўся ў кожную з 9 гаспадарак раёна, каб паказаць дапамогу вяскоўцам. У сельгаспрадпрыемстве імя Смірнова працавала дружная каманда работнікаў установ адукацыі ЖКГ, рэдакцыі газеты. Каля вёскі брухаўцы ачышчалі поле ад камянёў. За рулём трактара быў навучэнец каледжа Яўген Дзеравя. Ён разам з трыма аднакурснікамі з красавіка праходзіць практыку ў гаспадарцы.
1: Дмітрий Каралёў і яго памочнік Віталь Рамановскі на трактор МТЗ-95-23 займаліся ўнясеннем мінеральных тукаў. Абодва ўжо амаль 30 гадоў у гаспадарцы і да гэтага часу застаюцца адданымі роднаму прадпрыемству. Дмітрий і Віталь таксама скончылі Дубровінскае вучылішча нумар 171, як яно ў тыя часы называлася.
2: Дарэчы, 24 навучэнцы 3-га курса каледжа праходзяць практыку з красавіка. Яшчэ каля 20 прыйдуць на практыку ў канцы мая ў сельгаспрадпрыемствах раёна. Ужо адбылося папярэдняе размеркаванне выпускнікоў, і згодна з ім большая частка маладых людзей застаецца працаваць на Дубровіншчыне.
1: 6 гадоў, як міярчанка, настаўніца пачатковых класаў Дзіна Плеско перакваліфікавалася ў інжынера па ахове працы. Нялёгка было вырашыцца на змены ў свае амаль 50. Тым не менш, новая праца падабаецца, а прафесіяналізм сведчыць узнагароды розных узроўняў. Сёння яна на пасадзе вядучага інжынера па ахове працы ў ТАА «Металапракатная кампанія». На прадпрыемстве са штатам каля 750 чалавек дзейнічае сістэма менеджменту здароўя і бяспекі. Дзіна Міхайлаўна і яе калегі з аддзела аховы працы прамысловай бяспекі і экалогіі непасрэдна арганізуюць гэту работу.
2: Па выніках 2022 года Дзіна Плеско стала лепшым спецыялістам па ахове працы ў раёне. А нядаўна яе адзначыў Дэпартамент дзяржаўнай інспекцыі працы. У 2025-м ТАА «Металапракатная кампанія» прызнана ўзорнай арганізацыяй Віцебскай вобласці ў гэтай сферы. Пасля працоўнага дня падабаецца папрацаваць на градках, улетку збірае грыбы і ягады, узімку чытае раманы. Муж Віктор таксама працуе на металапракатным заводзе. Ён слесар рамонтнік па рамонце механічнага і пад'ёмна-транспартнага абсталявання ў службе галоўнага механіка. Заняты на віцебскай мытні сын Сяргей.
1: Навіны паўночнага рэгіёна на радыё Віцебск. З вамі Ілья Лапацінскі, Наталя Байнаровіч. Прайшоў конкурс прафесійнага майстэрства сярод маладых медсясцёр ў Ушацкай цэнтральнай раённай бальніцы. У міжнародны дзень медыцынскай сястры паспаборнічаць за званне лепшай не пабаяліся 5 прадстаўніц гэтай прафесіі. Падчас візітоўкі ўсе прызналіся, што з першых дзён палюбілі прафесію. Таццяна Жаварнак, якая зараз працуе ў педыятрычным аддзяленні, расказала, што да спаўнення сваёй дзіцячай мары ішла доўгія гады, паспела атрымаць адукацыю повара і папрацаваць раздатчыкам, выйсці замуж і нарадзіць дваіх дзяцей, а ўжо потым, заручыўшыся падтрымкай блізкіх, адвучыцца на медыка.
2: Кавала займацца гімнастыкай акушэрка Валерыя Вярцелка. Калі ж у 10 класе пачалося вывучэнне анатоміі чалавека, сухая тэорыя з падручнікаў нечакана набыла для яе глыбіню. Вырашыла паступаць у медкаледж, а зараз у аглядавым кабінеце паліклінікі прымае пацыентак.
1: Шчаслівы называе сябе загадчык кубліцкага ФАПа Вераніка Хвошч, бо адчувае сваю запатрабаванасць. З дзяцінства марыла дапамагаць людзям. Карына Маскалёва і зараз робіць гэта ў тэрапеўтычным аддзеле. аддзяленні. Размаковаеш па інтарэсах Ганна Карпенка, выбар зрабіла спантанна, аднак не шкадуе, творчасці артыстызм праяўляе на ранішніках у дзіцячым садзе нумар 4 гарадскога пасёлку Ушачы, дзе зараз працуе.
2: Дасведчанасць удзельніц паказаў тэарэтычны блок праграмы. У гэты святочны дзень узнагароды атрымалі і вопытныя медыцынскія сёстры. За добрую работу граматы ўшацкай ЦРБ былі ўручаны Татяне Станевіч з фізіятэрапеўтычнага аддзялення і Святлане Качан з Вялікадолінскай амбулаторы агульнай практыкі.
1: Подарунки от Ушацкой ЦРБ профсоюзной организации установы отрымали все конкурсантки. Перемогу уж святковали одразу две – Татьяна Жаворонок и Карина Москалева. И они были отзначены так само районной организации Белорусского союза женщин.
0: Новины региона.
2: Про сім'ю чесны разговор. Першая сустрэча сумеснага праекта аддзела ЗАГС Люзнінскага райвыканкама, тэрытарыяльнага цэнтра сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва, Беларускага саюза жанчын і раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў дзяржустаноў прыйшла ў сценах аддзела ЗАГС. Месца, якое па праву можна называць калыскай сям'і. Менавіта сюды прыходзяць за першым дакументам нованароджанага. Тут ствараюцца новыя сямейныя саюзы.
1: Экспертамі выступілі тыя, хто ведае пра сямейнае жыццё не па чутках. У размове прынялі ўдзел кіраўнік справ райвыканкама, старшыня раённай арганізацыі прафсаюза работнікаў дзяржустаноў, муж і тата трох дачок Алег Ганчароў, дырэктар ТЦСАН, начальнік аддзела ЗАГС, сапраўдны захавальнік галоўных сямейных дат раёна Галіна Баддаркова. Яна прывяла некаторыя лічбы. Так, партрэт сярэднестатыстычных маладых лёзінскіх раёна выглядае так. Жаніху 32, нявесце 29. Самыя пажылыя жаніхі і нявесты Лёзна перасягнулі адзнаку ў 78 і 80 гадоў.
2: Просім чесны разговор – гэта толькі пачатак. Арганізатары плануюць правесці цыкл сустрэч з запрашэннем экспертаў у розных галінах – псіхолагаў, педагогаў, юрыстаў, медыкаў.
1: Вызначаны пераможца раённага конкурсу «Сям'я года 2026» у Бешанковічах. Святочнае мерапрыемства аб'яднала 4 шматдзетныя сем'і раёна – Табуновых, Кочневых, Яралевічаў, Дамарацкіх і Саляр. Конкурс прайшоў атмасферы цяпла, творчасці і шчырых усмешак.
2: Арганізатарамі мерапрыемства выступілі Управленне па працы, занятасці сацыяльнай абароне, аддзел па адукацыі, сектар культуры, аддзел ідэалагічнай работы і па справах моладзі райвыканкама, тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва Бешанковіцкага раёна. Пры ўдзеле раённага аддзялення беларускай партыі «Белая Русь». А спонсарамі – раённая арганізацыя грамадскіх аб'яднанняў «Белая Русь» і «Беларускі саюз жанчын».
1: Для гасцей удзельнікаў у фае была арганізавана інтэрактыўная пляцоўка. Тут працаваў пост бяспекі РАНС, разгарнулася выстава яркай сувенірнай прадукцыі ТЦСАН района.
2: Конкурсная праграма ўключала візітную картку, прэзентацыю сям'і праз творчы праект «Сям'я – формула шчасця», якая адлюстроўвала ўклад захаплення звычай традыцыі сям'і і конкурс відэаролікаў «Усё пачынаецца з сям'і».
1: Па выніках усіх выпрабаванняў, рашэннем журы дыпломам за арыгінальнае прадстаўленне сваёй сям'і, прэзентацыю сямейных талентаў і традыцый у номінацыі «Творчы саюз» была ўзнагароджана сям'я Саляр з аграгарадка Астроўна. Мама Эма Тумасовна мае самую смачную прафесію, працуе поварам у Астроўнскай сярэдняй школе. Тата Артур Сергеевіч працуе ў сельгаспрадпрыемстве Вядзерава. Муж і жонка выхоўваюць трох дачок – Вераніку, Крыстіну і Валерыю.
2: Дыпломам у номінацыі «Суперкаманда» за максімальную згуртаванасць, адзінства мэтаў і бездакорны камандны дух атрымала сям'я Дамарацкіх. Мама Святлана Мікалаеўна, намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Бачэйкаўскай сярэдняй школы. Тата Андрэй Мікалаевіч – будаўнік. Муж і жонка выхоўваюць траіх дзяцей – дачку Кіру, сыноў Костю і Кірыла. У номінацыі «Два сапага пара» за гарманічныя адносіны мужа і жонкі, зладжанасць сямейнай каманды і падтрымку адзін аднаго узнагароджана сям'я Табуновых, Кочневых.
1: Абсолютнымі пераможцамі раённага конкурсу «Сям'я года 2026» названа сям'я Гаралевічаў з Бешанковічаў. Мама Юлія Валерыўна – майстрыха на ўсе рукі, тата Міхаіл Анатольвіч працуе сацыяльным работнікам у ТЦСАН Бешанковіцкага раёна. Бацькі выхоўваюць траіх дзяцей. Старэйшы сын Улад вучыцца ў 9 класе сярэдняй школы нумар 2, Максім – трэцякласнік, а малодшая Ліза – выхаванка дзіцячага сада.
2: У Чашніках выбралі лепшую шматдзетную сям'ю года. Арганізатарамі гэтага цёплага конкурсу выступілі Управленне па працы, занятасці сацыяльнай абароне райвыканкама і Чашніцкі раённы цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва. За ганаровае званне змагаліся дзве сям'і – Хацкевічаў і Данюш, якія сваім прыкладам паказваюць, што ім удалося стварыць сапраўдную формулу сямейнага шчасця.
1: Открываючи урочистость, намесник старшини Чашнинского райвыконкома Галина Ижа отзначила важность семейных каштовностей для грамадства и великий уклад шмандетных батьков в выховании годного подрастающего поколения.
2: У творчей семьи Ганны, Сергея Данюш из райцентра выховываются трое детей – Дарья, Ульяна и Ягор. Батьки прикладают множество намаганий для их усебакового развития. Девчонки учатся у пешей школе и показывают выдатные поспехи в учебе, захопляются спевами, танцами и читанием вершов. Ульяна играет на домре, а старейшая Даша – активистка громадского життя, член военно-патриотичного клуба «Патриот». Ягор еще наведывает дитячий сад.
1: Моцная семья Василя и Снежаны Хацкевич из вёски Добромысли утворилась в 1991 году. Выгадывали двоих сынов, Алексея и Максима, и подарили радость семейного счастья и тепла приемным детям Дарье, Паулу, Михаилу и Богдану. Снежана больше за 15 годов працуя приемной матью в отделе по адукации райвыконкома. Разом с Василем яны ганарацца своей великой шмандетной семьей и марит стать для их тым самым надейным причалом у дорослым их житті.
2: Конкурсное спаборництво складалось из трех этапов. На первом удельнике представили на суд глядачу свою формулу семейного счастья и расповели про себе. У семьи Данюш яна у одинстве, бо разом яны непереможные. А Хацкевичи признались, что без поваги и терпения ничего не отрымается. И их счастье у простых штодённых клопотах. Другое выпробование было змястоўным. Семьи презентовали авторские проекты, присвеченные году белорусской женщины. Заключным этапом стал конкурс видеороликов «Усю починается с семьи».
1: Переможцем конкурсу стала семья Хацкевичев, якая и представит Чашнинщину на областном этапе у Витебском.
2: У Верхнеодвинску прошел районный этап конкурсу «Семья года». У им примали удел семьи Константина и Екатерины Малаховых за городка Борковичи и Владимира и Любови Романовских из Верхнеодвинска. А пошние стали переможцами районного этапа конкурсу «Семья года».
1: За бягучий период у Сенинском районе хлопчиков народилось крыху больше, чем девчонок. Две семьи стали шмадетными. Боль за все у семьях народилось першенцев. Одно дитя народилось восьмым, два сёмым, два шостыми, трое пятыми, двое четвертыми. Средний возраст мати склал 30 годов, батьков 35. Самому молодому батьку исполнился 20 годов, мати 19.
2: Максимальный возраст батьки 53 годы, мати 41 год. Самая великая колькость детей народилась у батьков во возрасте от 25 до 35. Год. Самыми популярными именами стали Марк, Микита, Богдан, Валера, Ева, София. Редкие имены Тимофей, Яугин, Мирон, Вера, Ганна и Владислава.
1: Средний возраст вступления у шлюб мужчин склал 33 годы, женщин 30 годов. Самому молодому жениху 20 годов, взрослому 72. Самой молодой невесте 20 годов, взрослой 71.
0: Новины культуры.
2: У глибоким у День сім'ї пройшов районний конкурс сімейних дуетів «Два голоси». На сцену вийшли 9 сімейних пар. Конкурсанти співали про кохання, вірність, теплиню і взаєморозуміння. Про саме головне – щастя мати моцну і дружну сім'ю. Своїми виступленнями вони підтвердили, що сім'я – це не тільки підтримка близьких, це ще й агульні інтереси і таленти.
1: Городоцкий район долучился до республиканской акции «Я и моя семья без бридкословия». Мероприятия, накированные на популяризацию культуры мовы и умысывание традиционных семейных каштовностей, прошли во всех установах эдукации района. Особливую роль в их организации и проведении отыграли святары городоцкого благочиния, которые провели встречи с наученцами. В ходе гутрок обмерковывались и духовно-моральные основы культуры зносин, уклы мовы на формирование особы и роли семьи в выховании поважливого ставления до слова.
2: Чистиня мовы напрямую связана с чистиней намеров. Когда у семьи и школе формируется культура поважаных зносин, вырастают не только адукованные, але и морально устойливые люди. Совместная праца педагогу, батьков и духовных наставников створая то осяроде, где доброе слово становится нормой, а не выключением. Отзначили представники городоцкого благочиния.
0: Спорт.
1: У Шарковщині дадзены старт регіональному этапу чемпіонату Республіки Беларусь по футболі серед команд другої ліги. Церемонія відкриття почалася з моменту, якого чекали усі болельщики. Під гучні аплодисменти трибун пройшло ушанування зборної. У минулому сезоні шарковщинські футболісти здійснили справжній прорив, узявши серебро у групі «С».
2: Старшиня районного совета депутатов Сергей Орешков выказал слова подяки старшине райвыконкома Сергею Кашмилу за поддержку организации мероприятия, а так само всем людям и службам, которые уклали душу душу у падрыхтоўку гэтага дня. Футбол у Шаркаўшчыні быць. Улады будуць рабіць усё магчымае, каб рэгіён развіваўся, а моладзь выбірала актыўны і здаровы лад жыцця. Бо спорт – гэта не толькі медалі, гэта характар, адзінства і будучыня нашай краіны, адзначыў Сергей Арэшкаў.
1: У рамках хатніх гульняў сустрэліся каманды Шаркаўшчынскага і Верхнядзінскага раёнаў. На полі кіпелі жарсці, хоць фінальны свісток зафіксаваў нічыю, прайграўшых у гэты вечар не было. Ігракі паказалі годную тэхніку і жалезную волю да перамогі.
2: Усё жыццё ў руху, а сэрца ў лёгкай атлетыцы. Сергей Вашкель прысвяціў трэнерскай працы ў Шаркаўшчынскай дзюш больш за 40 годдзі. Напярэдадні дня работнікаў фізічнай культуры яго імя занесена на раённую дошку гонару, як сімвал адданасці справе і высокага майстэрства.
1: Нарадзіўся Сергей Вашкель у Святлоўскай вобласці ў пасёлку Альхука. Калі леспрамгаз закрылі, сям'я ў 1970 годзе перабралася ў Шаркаўшчыну. Праз 10 гадоў Сергей скончыў школу, трохі папрацаваў на сушыльным заводзе, адслужыў у войску і вярнуўся дадому. А потым сябар паклікаў у спартыўную школу паспрабаваць свае сілы ў ролі трэнера. Так Сергей знайшоў сябе ў гэтай прафесіі.
2: Ён выхаваў не адно пакаленне таленавітых спартсменаў, сярод іх майстры спорту і міжнароднікі. Цяпер галоўны яго гонар Антон Бяльдзюга. Лёгкаатлету 24 гады. Два гады таму ён выканаў нарматыў міжнародніка па спартыўнай хадзе. На нядаўніх стартах Расія і Беларусь заняў другое месца. Наперадзе чэмпіянат Беларусі, дзе вялікія шанцы на перамогу.
1: Яшчэ адзін выхаванец трэнера Сергея Вашкеля Барыс Зуй, майстар спорту па бегу на 400 метраў з бар'ерамі. Як іншых перадаў яго ў Віцебск, хлопец паказваў выдатныя вынікі. Яшчэ адна шаркаўшчынская зорачка Дар'я Буйко. У гэтым класе была кандыдатам у майстры спорту па мнагабор'і. Зараз у школе алімпійскага рэзерву падаюць надзеі юныя лёгкаатлеты Станіслаў Сталяр, Варвара Кукуць і Ягор Кураж.
2: Асаблівы гонар – малодшая група 2014 года нараджэння. 7 чалавек ездзілі на рэспубліканскія спаборніцтвы і занялі там трэцяе агульнакаманднае месца. У абласных спаборніцтвах шмат прызавых месцаў. Ён упэўнены, што ў наступным годзе гэтых хлопцаў таксама чакаюць прызавыя месцы.
1: Менавіта за поспехі выхаванцаў Сергей Вашкель у студзені гэтых года атрымаў каштоўны падарунак ад управлення спорту і турызму ў Віцебскага аблвыканкама. Уручаючы падарунак, адзін з трэнераў паўночнага рэгіёна адзначыў, што не ў кожнай школе ёсць такія выхаванцы і такія трэнеры.
2: За больш чым 50 гадоў сваёй дзейнасці Докшыцкая дзюш выпусціла мноства перспектыўных атлетаў, якія дасягнулі поспеху на розных узроўнях спаборніцтваў, уключаючы нацыянальныя і міжнародныя турніры.
1: Першым кіраўніком Докшыцкай дзюш США стаў Рыгор Дзямчонак, які, дарэчы, сёння працягвае рыхтаваць юных лёгкаатлетаў на базе Бягомельскай сярэдняй школы. На той час асноўнымі відамі спорту, якія развівала дзюш США, былі футбол, лёгкаатлетка і лыжны спорт. Разам з Рыгорам Давыдавічам першымі трэнерамі працавалі Аляксандр Каляга, Владзімір Каляга, Владзімір Азарэвіч і Іван Рацкавіч. Сваім выхаванцам яны дапамагалі асвойваць тэхнічныя навыкі і фарміравалі ў іх камандны дух, дысцыпліну і мэтанакіраванасць. А яшчэ змаглі стаць для некаторых дзяцей прыкладам у выбары далейшай прафесіі.
2: Ветэрана спорту Віктара Сінчыка ў прафесію прывёў заслужаны трэнер Рэспублікі Беларусь па лёгкай атлетыцы Іван Рацкавіч. Віктар Міхайлавіч скончыў профільны ўніверсітэт і пачаў працаваць настаўнікам фізічнай культуры ў Докшыцкай сярэдняй школе. У 1978 годзе набраў першую групу хлопчыкаў для лёгкаатлетычных трэніровак. Найбольш дасканала валодае тэхнікамі кідання кап'я і штурхання ядра. Чаму і вучыць сваіх выхаванцаў.
1: Сёння ў Міёрах на гарадскім стадыёне пройдуць раённыя спаборніцтвы па лёгкай атлетыцы для 3-4 класаў.
0: Актуальная інфармацыя.
2: 22 мая выязны прыём грамадзян правядзе член пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы, дэпутат Віцебскага абласнога савета дэпутатаў 29-га склікання, начальнік Віцебскага абласнога ўпраўлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Сергей Мялешкін. Прыём пройдзе ў Германавіцкім сельскім выканаўчым камітэце, а таксама сельскі сход па адрасе Шаркаўшчынскі раён, аграгарадок Германавічы, вуліца Савецкая, 8, час прыёму з 12 до 13.
1: Папярэдні запіс на прыём будзе ажыццяўляцца па тэлефоне 60363 з 9 до 13 гадзін і з 14 до 18 гадзін.
2: Гэта ўсе навіны на сённяшнюю раніцу. Мы, Наталья Байнаровіч і Ілья Лапацінскі, з вамі развітваемся. Сачыце за навінамі паўночнага рэгіёна разам з намі.
0: Раніца прыдзвіння. Слухайте на 6:40 па буднях на радіо Віцебск. Радіо Віцебск. Будь на волне.